0: Ako da slušamo Radio Energy, ceno onda reto tu.
1: Časov je 10. Vreme je za sladoled.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: 65. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: Energy. ЧСТ 17. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: ČSFE 19. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.